0: nga tukwesengereza. Beya bagaba n'omubiri n'omusaayi bya Kristo. Mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanya wamu. Jjukira, ayi Mukama, Kereziya abunye enkulungo y'ensi, mujjuze yenna okwagalana. Wamu ne Papa waffe, Leo XIV, n'omwepisikoopi waffe, Paulo Ssemwogerere, n'abo bonna abaakwawulirwa bunnaddiini. Jjukira omuweereza wo, Father Charles Lwanga Ssewava, gwayise ave mu nsi yajja ewuwo, nga bwe mufaananye omwana wo mu kufa, mumufaananye ne mu kuzuukira okwennyini. Jjukira ne baganda baffe abeebasenga basuubira okuzuukira, bakkirize bajje egyo yakayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'afuna bwe wagiyira ekisa mu kufa, naffe ffenna tukwegayidde tusaasire. Tusaanire ogabana kufulamu obutaggwaawo, okutenda n'okugulumiza. Wamu ne Maria Omubeerera omutuukirivu nnyina Katonda, n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bonna, nga tuyita mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda kwatirya omuyinza wa buli kantu, abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu. Mu Kristo ono mwayita okufuna n'okunaawamu naye, era mu ye mufunira buli ttendo na buli kitiibwa, emirembe n'emirembe.
1: Amiina.
0: Nga Mukama waffe yatukoteera eby'okutuloka n'okutulagira, ye Katonda mwene n'atulagira, tukuma ne tugamba nti, Kitaffe ali mu ggulu,
1: erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu.
0: Otuweereze
1: emmere ya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukolera obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi.
0: Ayi Mukama, tukwegayidde tulokole mu bubi bwonna, tuyambe tuve mu ddembe. Tujirire ekisa tubone ekibi ennaku zonna, tutebenkere atali kutabukana kumu, nga tulinda okwesima kwe watusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo.
1: Gwe kabaka, gw'obuyinza, gw'ekitiibwa, emirembe n'emirembe.
0: Ayi Mukama Yesu Kristo, gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange, totunuulira ebibi byaffe, naye amaaso go gazza okukkiriza kwa Kereziyawo, kkiriza okumuwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala. Gwe yawangala n'olamula emirembe n'emirembe.
1: Amiina.
0: Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna.
1: Nawe libeere naawe.
0: Buli omu ayagalize munne emirembe.
2: Kaliga ka Katonda kajja ebibi by'ensi,
1: otusaasire.
2: Kaliga ka Katonda kajja ebibi by'ensi,
1: otusaasire.
2: Kaliga ka Katonda kajja ebibi by'ensi,
1: otuwe emirembe.